0: yekob de nesbri atope giro humbompai. Me se yaribi esesho musunsumu. By the fire and the blood of Jesus.
1: Amen.